Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Malaysia bawa isu jera buron tas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: di Sejerebu Rentas Sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Subrantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji TH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh takbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan TH dipecah kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah dan berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program CNO selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu. Tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam zon selamat Sabah Timur S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Getaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan getaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan terjejas. Ketua Politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara perantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butir lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Master Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tiranti 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tiranti mara ke pusingan ketiga, manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jika anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda, satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat dua tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!
1: Dunia sekarang ni makin maju.
2: Komunikasi makin padu.
1: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
2: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
1: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
2: Senang kan? Memanglah senang.
1: Ini kan Melaka FM.
2: 010-806-1023.
1: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Hai, saya Syikin Dandut.
1: Bagio
2: Izzat Lazim.
3: Haida
4: Azam Azhar Safuan.
5: Francisca Peter
6: Nizam Rasmana.
7: Dengarkan show 80.90
8: setiap hari Ahad pukul 9.30 malam di Melaka FM.
9: Mempesonakan.

Ha, yang mana nak request lagu tu, jom hantarkan cepat ke WhatsApp Me Melaka FM. Sekali lagi nombornya 0108061023. Selepas ni, Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Jadi hujung minggu yang pertama ini, Ain nak belanja anda sebuah lagu daripada Ratu Rock Negara Ella Triple P khas untuk anda.

Ya, laguku untukmu selepas ni, Ain akan stream lagu permintaan Z dari Shah Alam. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Aisyah Reknu, Tak Adil. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Alip, nak dengarkan lagu Projector Band, Sudah Ku Tahu.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar peluangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak private sector dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui, dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memberangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sinire Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sepadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitude 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.

Hashtag Penyiaran Jakim. Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.18 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami Melaka FM.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

satu orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan Mutiara. Tepat pukul 3.40 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Dan pastinya Ain nak kongsikan dengan anda lah sempena jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan. Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos ini, iaitu pada hari Isnin pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Dan pendaftaran ni dibuka bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 pagi. Dan hadiah menarik menanti pemenang. Untuk juara akan dapat wang tunai sebanyak RM500, piala beserta hamper. Untuk naib juara akan menerima wang tunai sebanyak RM300, piala dan juga hamper. Tempat ketiga juga akan menerima wang tunai sebanyak RM200 dan piala beserta hamper. Jadi ini syarat pertandingan yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, pastinya warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik sahaja, dan juga lagu semestinya dalam bahasa Melayu. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Jadi kalau anda nak menyertai pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos ini, ini ialah masa anda. Jadi boleh fikir-fikirlah nak nyanyi lagu patriotik yang mana satu. Nanti boleh terus saja daftar pukul 9 pagi hingga 10 pagi lah, bertempat di Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Dan hadiah ini ditaja oleh Himalaya dan juga Menara Taming Sari. Okey, baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Nur. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Screen, Kau Kesayanganku. Juga kita ada permintaan lagu daripada K Azwan. Nak dengarkan lagu nyanyian Amelina, Sayang Memang Sayang. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Undertaker. Nak dengarkan lagu nyanyian Liz L. Okey, selepas ini kita akan stream lagu-lagu anda satu persatu.

Ya, Mock FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan 3.55 minit petang ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Aina untuk hujung minggu Melaka FM ni sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, Aina nak kongsikan dengan anda mengenai situasi denggi negeri Melaka setakat awal bulan Ogos ni. Bagaimana kita dapati ada 8 kes baru untuk daerah Melaka Tengah melibatkan Taman Kota Laksmana, Taman Seri Duyung Seksyen 2, Kampung Peringgit, Taman Bertam Jaya dan juga Taman Mas Merah. Untuk daerah Alur Gajah melibatkan Pangsa Puri Prima A Famusa. Manakala untuk daerah Jasin melibatkan Kampung Permatang Pantai dan juga Taman Maju Fasa 3. Dan ada 2 wabak aktif untuk denggi ni. Kalau di daerah Melaka Tengah melibatkan Taman Bertam Jaya, Jalan Bertam Jaya 20 hingga 32. Dan juga untuk daerah Jasin melibatkan Taman Maju Fasa 5. Jasin lah. Jadi hujung-hujung minggu ni kalau anda berkelapangan petang nanti, sama-samalah kita meluangkan masa untuk kita periksa, kita cari dan juga kita musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Okey, dan kita luangkan masa tak lama pun kan. Kalau sekitar 10 minit tu setiap minggu kita sama-sama periksa kawasan rumah kita ataupun kawasan tempat perniagaan kita ataupun di mana sajalah kan. Kita buang air yang bertakung dalam pasu, bekas longkang ataupun apa-apa bekas saja yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Dan kalau nak ikutkan penutup botol tu pun nyamuk Aedes boleh membiak tau. Jadi kita kena pastikan di kawasan sekitar rumah kita tu ataupun kawasan kedai kita tak ada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan kalau katakan anda mengalami demam, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit otot, sakit sendi ataupun timbulnya ruam-ruam merah tu, jangan ambil mudah tau. Dapatkan pemeriksaan di klinik, terutamanya kalau keadaan badan anda semakin teruk. Dan sama-sama kita ingat, cegah denggi ni bermula dari rumah kita sendiri. Jangan bagi nyamuk Aedes ni peluang untuk hidup. Kita hapuskan sahaja mereka, okey? Baik, kita lagi beberapa minit saja lagi nak masuk ke jam yang berikutnya, pukul 4 petang. Dan terima kasih Ain nak ucapkan untuk semua yang dah pun request lagu. Yang mana tak sempat Ain tunaikan tu, Ain mohon maaf banyak-banyak, okey? Jadi untuk jam yang baru ni, sudah pastinya Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagi info dan juga lagu-lagu menarik. Pastinya anda terus sahaja dengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 di RTM Klik dan juga terus sahaja lepas dekat live TikTok Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka. Hanya satu di dunia. Melaka FM.

0: terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Menyebut tentang kata-kata Amr bin Qais, mengatakan tiga pokok daripada pokok sikap merendah diri ataupun merendah hati. Yang pertama, engkau mulai salam kepada sesiapa sahaja yang engkau jumpai. Sebab itu, orang yang terbaik ialah apabila dia berjumpa dengan seseorang Islam yang lain, maka dia terlebih dahulu memberi salam. Kerana Rasulullah SAW adalah orang yang sepantas-pantas dalam memberi salam kepada sahabat-sahabatnya. Dalam memberi salam ini, kalimah-kalimah yang terbaik yang perlu kita ucapkan, sama ada Assalamualaikum ataupun yang lebih baik daripada itu, Assalamualaikum Warahmatullah, atau yang terlebih afdal, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Nabi menyebutkan sekiranya memberi salam yang demikian 10, 20 dengan 30. Kalau sekiranya kita memberi salam, tidak kiralah, yang paling utama ialah orang tua memberi salam kepada orang yang lebih daripadanya. Contohnya, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, ataupun muda memberi salam kepada orang yang tua. Tetapi Nabi SAW dalam semua perkara atau hal, dia terlebih dahulu mendahului salam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Maknanya memberi salam ni merupakan satu kemuliaan dan menunjukkan bahawa orang Islam ini sentiasa hidup dalam doa mendoa di antara satu sama lain. Yang keduanya, tanda merendah hati ini ialah engkau redha duduk di kumpulan orang yang rendah, tidak di kumpulan orang yang dimuliakan. Tidak rasakan duduk bersama orang fakir, orang miskin, itu satu kehinaan. Sedangkan Nabi SAW, seorang rasul, orang yang mulia di sisi Allah SWT, dan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT pun masih boleh makan bersama dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin. Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim, dan Nabi sendiri menyantuni perempuan-perempuan yang janda. Dan yang ketiganya, kata Amr bin Qais, engkau tidak suka riak dan sum'ah serta pujian di dalam amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang yang merendah hati apabila apa sahaja amal kebaikan yang dilakukan, dia tidak menuntut kepada pujian ataupun menuntut kepada dipandang oleh orang lain, dan semata-mata amal yang dilakukan ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

0: Pagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan ubatan hakiki daripada UNIC baru saja menghiburkan petang hujung minggu anda. 4.41 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Aina sehingga pukul 6 petang nanti, okey. Apapun Aina nak sampaikan sekali lagi info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini azan asar telah pun berkumandang pada pukul 4.35 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

Itu dia sebuah lagu daripada M. Osman dan juga Les Fantones, Jiwa Merana, baru saja menghiburkan anda. 6.21 minit petang ketika ini dan kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak sampaikan ucapan, hantarkan saja ucapan anda di 010-806-1023 macam Kak Nur Kamariah ni. Salam sayang daripada Kak Nur Kamariah dan juga Abang Haji Yusuf, pendengar setia sehingga pukul 12.30 malam. Terima kasih Kak Nur Kamariah. Baik, seterusnya kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?

0: saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.23 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telinga kuali.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telinga kuali.
2: Bermaksud, tidak mahu mendengar nasihat yang diberikan.
1: Contoh ayat.
2: Dia seperti telinga kuali kerana semua nasihat tidak diendahkannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang derjam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah SAW mengajar kepada kita kalau marah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.34 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Melaka FM.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemasstabil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipindah sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu dah pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Baik, 10.05 minit malam ketika ini, jam yang kelima untuk hujung minggu MFM, 6 petang hingga 12 tengah malam, dan jam yang kedua untuk Shot 80-90 hari ini, 16 Ogos 2026. Setengah bulan je lagi kita akan sambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 2026. Jadi masih sempat lagi untuk anda cari bendera, pacakkan bendera di rumah masing-masing, di kenderaan, premis perniagaan ataupun pejabat, menunjukkan kita bangga menjadi anak Malaysia. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Dek Wan. Kata Dek Wan nak minta lagu Kepadamu Kekasih, nyanyian Dato' M. Nasir, Dato' Hatan, Dato' Jamal Abdillah. Dan lagu ini ditujukan kepada sahabat-sahabat yang menghadiri ijtimak di Masjid Al-Azim. Semoga sahabat-sahabat semua pulang dalam keadaan sihat dan selamat. Tak lupa juga kepada semua pendengar Melaka FM. Baik, terima kasih Dek Wan. Dan juga Darwis dari Sepang. Ucapan semoga kalian semua sihat belaka dan dipermudahkan segala urusan. Nak minta lagu daripada Wan, Lamunan Hati, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Baik, kita akan layan yang kedua-dua buah lagu ini. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu ini khas untuk Tok Man yang dalam perjalanan balik ke Melaka dari Klater katanya. Betul tu? Okay, Tok Man katanya nak minta lagu Farid Harja dan juga Lucky Reisha, Ini Rindu, Melaka FM.

Yep, masih lagi bertemankan Lia di sini. Tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Dan kita masih lagi dalam Shock 80-90. Tapi sebelum tu, Lia nak kongsikan dengan anda mengenai kemeriahan sambutan Merdeka. Yang mana Melaka FM nanti akan bergandingan bersama dengan Johor FM dan Negeri FM untuk Zon Selatan. Bagi program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan yang akan diadakan pada hari Isnin 24 Ogos bermula 10 pagi yang akan diadakan di dataran Menara Tameng Sari Bandar Hilir Melaka. Pastinya pelbagai aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Antaranya kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM dan juga Negeri FM. Selain itu kita ada juga pertandingan Bintang Patriotik. Siapa tahu kan, mungkin Bintang Patriotik Melaka yang kita cari ada di sini. Dan juga kita ada dengar ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Selain itu pemeriksaan kesihatan percuma. Dan juga ada permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Jadi jangan lupa singgah ke jualan Cenderahati Melaka FM, bawa pulang kenangan istimewa daripada Melaka FM. Selain itu ada pameran dan juga jualan daripada para penaja dan pelbagai lagi lah untuk anda. Dan ada gimmick pelancaran program bersama dengan kereta lembu. Dan ada juga pasukan pemotoran yang akan memeriahkan program. Ini semua kita akan adakan di dataran Menara Tameng Sari Bandar Hilir Melaka pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bermula 10 pagi. Jadi boleh save the date lah, 24 Ogos 2026. Jadi kita nak seru ramai-ramai sambil-sambil naik Menara Tameng Sari tu kan, sambil-sambil kita meriahkan lagi semangat aspirasi Merdeka Zon Selatan. Okey, saya nak teruskan dengan permintaan lagu daripada kawan-kawan kita. Farid nak minta lagu daripada Melati Pak Balik Pak. Ni lagu kesukaan geng di Bendang ni. Dan lagu ini ditujukan kepada Kak Ida Sharida, keluarga di Bendang dan juga Kak Sina. Dengan ucapan selamat mendengarkan. Okey. Juga permintaan lagu daripada Jeff. Ditujukan ucapan untuk DJ Lia serta seluruh kru yang berada di belakang tabir. Tidak lupa juga untuk yang mengenali diri ini di Semenanjung Malaysia serta sayap-sayap Malaysia, sayap-sayap Melaka FM. Lagu yang diminta Memori Berkasih daripada Acik dan Nana akan menghiburkan anda sekejap lagi. Dan juga Hafiz tadi di TikTok Melaka FM, lagu Segalanya Mungkin daripada Headwind. Okey, jom kita layan Shock 80-90.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Flashback 11.28 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Lia tentunya di Radio No. 1 Orang Melaka. Dan setengah jam sahaja lagi Lia temankan anda untuk jam-jam yang terakhir ini. 16 Ogos 2026. Besok hari Isnin kan? Hari yang terbaik kalau kita nak berpuasa sebenarnya. Sebenarnya bila kita puasa ni bukan sekadar tahan lapar. Tapi sel badan juga sedang mengemas. Yang namanya autophagy ialah proses apabila sel mengitar semula komponen yang rosak ataupun tidak lagi diperlukan. Jadi besok hari Isnin kan, memang hari yang terbaik lah kalau kita nak berpuasa sunat ataupun puasa ganti kan. Jadi boleh niat dah malam ni, niat untuk berpuasa sunat ataupun puasa ganti. Dan besok pagi bangun sahur, lepas tu terus puasa. InsyaAllah dapat pahala, dapat kesihatan dan dapat bersihkan balik lah. Kan? Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu dalam Shock 80-90. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Ziana Zain bersama Akhirnya dan juga Fauzia Latif Yang Lebih Kau Cinta. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Mary Andani. Dan pasal mon, Lucky FM Shock 80-90.

Blok FM 102.3 mempesonakan masih lagi berteman Kalia di sini di jam yang terakhir untuk Shock 80-90. Dan juga kita ada ucapan daripada Kak Nur Kamariah. Selamat malam katanya daripada Kak Nur Kamariah dan juga Abang Haji Yusof, nak minta lagu daripada Mayang Sari, Biarkan Saja, buat hiburan semua pendengar setia yang dirindui. Selalu jaga kesihatan, jangan lupa untuk makan ubat. Sayang awak-awak semua. Buat DJ Lia, awas bila di jalan raya, pulang nanti berhati-hati. Baik, terima kasih Kak Nur Kamaria. Dan juga Mak Nap, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Malam ni Mak Nap nak buat ucapan ulang tahun buat Pak Ngah. Semoga sihat selalu, murah rezeki, panjang umur, bahagia di samping isteri iaitu Mak Ngah dan juga anak cucu. Jadi kita ucapkan selamat hari jadilah untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, semalam ataupun besok. Jadi selamat hari jadi kita ucapkan, okay? Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zone

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mafsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduan. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julung kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Baik, ramalan cuaca bagi negeri Melaka pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Kita beralih ke negeri Johor. Pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu juga di antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Dan bagi negeri Sembilan pula, saudara, pagi dan malam diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Cuaca ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti

Pop Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami Melaka FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafiq Nasari. Setiap kawasan parlimen di seluruh negara bakal menerima tambahan peruntukan RM1 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu akan disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dinikmati rakyat di setiap kawasan.
1: Saya ada kerja. Dan saya ada kerja. And we have to perform. Dan bukan nak jawab setiap leteran dan pengis satu kemarahan orang. Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik, kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen, langsung kepada rakyat, saya umumkan tambahan RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen ringgit.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, peruntukan itu bukan berasaskan kepentingan politik, sebaliknya bagi memastikan kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail diberi kepercayaan meneruskan tugas Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR menggantikan Nurul Izzah Anwar. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta seluruh anggota parti memberikan sokongan dan kerjasama kepada Datuk Seri Saifuddin dalam menjalankan tugas berkenaan. Dalam ucapan penggulungan Kongres Nasional Keadilan 2026 di MITC, Datuk Seri Anwar turut memberikan mandat penuh kepada Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syarif untuk mengurus dan menyelaras gerak kerja parti menghadapi pilihan raya akan datang.
1: Dan sebab itu juga kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format, Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Pada masa sama, ahli pimpinan tertinggi PKR Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz diberi tanggungjawab membantu menyelaras urusan pilihan raya di peringkat pusat. Kerajaan memberi jaminan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 atau AUKU akan dimasukkan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang yang mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan mengingatkan jemaah menteri supaya tiada pindaan atau undang-undang baharu diperkenalkan yang menyekat kegiatan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan. Tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, peruntukan undang-undang sedia ada termasuk berkaitan jenayah sudah memandai untuk menangani sebarang salah laku yang mungkin dilakukan oleh kumpulan mahasiswa. Sementara itu, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM sambut baik cadangan pemasuhan AUKU yang dilihat penting bagi pastikan perundangan pendidikan tinggi terus relevan. Menurut UTEM, langkah itu mampu memperkukuh autonomi universiti, kebebasan akademik dan suara mahasiswa selari dengan agenda One Higher Education Act dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. UTEM turut bersedia bekerjasama dengan KPT bagi bangunkan kerangka perundangan baharu. 5 premis milik Majlis Agama Islam Melaka MAIM yang mengalami kerosakan dalam kawasan tapak warisan akan diberi nafas baru. Setiausaha MAIM Saiful Fazli Muhammad berkata 4 unit premis berkenaan terletak di Jalan Hang Kasturi, sementara itu sebuah lagi di Jalan Kuli. Katanya MAIM telah melantik kontraktor

0: untuk melaksanakan proses pembersihan dan penambahbaikan secara berperingkat dengan kerja awal dijangka bermula minggu depan. Kos baik boleh dianggarkan antara RM300 hingga RM750,000 bagi setiap premis mengikut keadaan bangunan berkenaan yang memerlukan kaedah pemulihan tertentu. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.